Jeg visste han ikke det vidt i beste tverk. Og nærfyr vurdste der fjellet for. Jeg synes ikke kjønne kjøsk, si mot som er sikker.